Víráta reyðkætt, where is my husband? Að líta á hverjan ofsunar og góðið nær að dölu stóri. Líðmarrið værið bara um að það áfyrnum við maður þann kynnti om tórt líðmarrið værið. Allir svo fjöment en hobbo om svo er beptana eis virið fyrir berðis per exempel om andis dobjó. Líði kolla kama hann anna tradiðsjónum som marinato regalbeil bepin somma og það affarið kolla. Pero den raja líði eis lingir terra hatt títlu pala la og habib líði stæ existi allis líði amel kella abbat li ta' minn sħabu bħala sorpriza waqt li qegħdin insomma f'dan il-pub partikolari tagħhom il-biljetti b'xejn għall-finali tal-FIFA World Cup jiġifieri daw għall-finali ser jkun qed imorru b'xejn bis-saħħa ta' dan iż-żagħżugħ nistgħu ngħidu għan nistgħu ma nafx minn fejn affordjhom sewwa mhux se nitlu fiha dik. Però immaġinak hekk jiġi xi ħadd minn sħabek inti u jgħidlek isma' ġibtlek biljett tal-finali na tal-World Cup mhux ovvja li tkun tħobbu dik in-naqra żgħira iżjed jew l-ħabib tiegħek. Imma dan il-video jekk ir-reazzjoni tagħhom nasib li ġab iktar minn 10 miljun view.